Hawa yo nepe tuwana di meten nanwe tangitaki na kone kahangaita ya kana. Meauri FM 89.9. Sabubusi katangani kunan nepe yangare yani neye teiri boy. Pa yaruko uringa ki ya rakaro. Meretaka. Meretaka kearuru me yo nepe yang. Rarapa tikiro aikan wannam tairiki. Ya kai tawo nepe toka yeta simia tuwa wea. Kien roana kira nepe nde tairika yon nara meten nano program. Oi yon kan nyukunam ge meten nano marokotangiria. Kunan napem me ya peyang riana kilon to ware teiri boy ke kuna kame wo inonom nuringi am karo aika mere taka ke ru ke me yon peyang

sena tauro ari kini pusi maira meten nanu ari tangira kina kona ka ngai tia kana Mauri FM 89.9 Yabu busigo me kwa katanga na pete kuna are nge epo irawo me iro wia ka ka inte ka ten roots pa sena kausi metara me yoni pe peora no kira me ngarang kai yaro ko mote kwa korapa ya kai tau kuna pe tiare ire we ke ndona kira na pe ndara meten nanu program ke meten nanom program wa yong kan kunam ke meten nanom na ko tangri pe na ngora yak nak yon meuri FM 89.9 kon na kam na kausi ye matami ke me yon pe ami me kan.

sina tawroadi kini busmaira meten nano program ke ra meten nano to wana dia tangira kina kuna ya ka ngai dia kana meuri di FM 89.9 ta yoka ni katanga kunan na peyang re yani ni ya tiara wa pa sina kana kwa kaina mai kai ha riki misina kina korapa wa tikro yam tairiki ha ya karapa kona pe pue pue ke tererei to ana kira na bande nara meten nano program ke yon meuri FM 89.9 ina tikiro ene bakan wan nam tairi ke mekan ke wa yon kanne meten na nomaro ko tangiria kunan na pemme de ai ape yang ke ari ana giron do wale jarawa produce by KP4 ke kuna kana kwa kaina mekan

Oh, ayo am kataan watan nikatikiro ayar ya tangira kina kona ka ngaitea kana. Siri moa nika itawat wean te meau ibukin na tangira kororoi na koia rakaro mea sipura. Naron ka wakina kia inanon te mean isipi imeni mea wateririki. Sinepo iko sikarapako te wea takatikiro ay ya nako mea irowi ya nasmi sipumi Siputoromi mei on te reina kirismes nonous tarawa au austeria. Ho eri ana tekunari atangiraki. Merakei tename.

Kupun te me tuan rona i nung ram na wan te tairika yo kwa antani ka pa kwa puni pen kata iriki mekan. Ki na tau roi iriki ni kwa kwa ung ram. Am katan watan katiki roa iki ari yei te kairu ato utana ki nmo anna kwa nante yon panan me uri FM iti na buon na na tau roi iriki nde isi kume kwa kwa nam katan watayo. Siri mua ni ka i tau wa uyante meau ibuki nana tangira koro roi na koi ya rakaro. Mea sipura. Naron ka wakina kia inanon te mean isipi meni mea wateririki. Sine poiko o sikarapoko towe. O takatikirawai ienako mea iro uia nasmi. Sipumi o siputorumi. Mea yonte raina kirismes, nonous, tarawa o austeria. O iriana tukuna ria tangiraki. Merakei tename.

many min ram kunam tokoran an me iron Brian tagi ke te pin jeno a ya kar ko iran kan ne narta ya poni ter roi wai wa ke na te me to ari ki inde si ku me te pekor kan ngun ram ma ni po po narta i ke er sina musra wa yai ni po on roi te pin an te dai kayo sina ta roi wa ki na ko ke na ta roi kan ne de si ku me kunam tokoran ayo ke ya u kan tani ngai ngai ba ko poni ben ya yongwa musra wa ke me sum me kan ke me nam to pero ko ro na yai sena tauroin wa kinokon maan puopuon te puina ki erta yere sena masirawai.